0: sey la xaa léere dama xamul weer yi ah sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acca ñetti weer yooyu yàlla daa xaram ko ci xeex ak rajab. Bis boo ci xeexee da ngay bakkaar waaye yàlla ne la bu la ci tooñ sañ nga fayu. Moo tax Algérie ñaare bu ñu dee xeex ba rajab ñëw dañuy bàyyi ngànnaaya. Bu koor ñëw nag dañuy góorgóorlu ndax boo rey yéefar ci koor da ngay am ñaari tuyaaba ñaari yéefar nga rey. Loolu tax ñu xeex ci Badar. Bu koor ñëw dañuy góorgóorlu waaw ndax ku ne rey ñetti yéefar wala ñeent ak yooyu parce que boo rey yéefar ci weeru koor da ngay am tuyaaba ji rey. Loolu bi ngeen ko seetloo système bi noonu lay tëddee tabaraka Allah ñoom ay jàmbaar lañu yàlla baal. Wal xurumaatu urum yi nag xisaasun dañ koy natt urum yi dañ koy natt maanaam ñi xeex ci biiru xurub weeri xurum yooyu waru si caa dugg tour de warul waaye nag soo tooñee sañ nañ koo natt fayu lu tel ni la nga tooñ waaj fa ma nee atadaa ku jalgate jéggi rëdd wi aleykum ci yéen tooñ leen fa atadoo na ngeen fayu alay ci moom bi misli ma atadaa aleykum lu tel ni lam leen tooñ ku leen tooñ fayu leen fayu bu tel ni ma leen tooñ waaye nag bu leen ko wees. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kera ba ñu reyee Hamza xar dënn ba génnee xol bi di ko yëy daf ne waat naa ni su ma leen jekkoo dinaa fayu ci juróom ñaar fukk ci yéen yàlla ne ko déedéet beeseel tasion bi fa man yaatada aleykum fa atadu bi misli ma atada aleykum ku leen tooñ fayu leen lu tel lim leen tooñ jafen nag nga tooñ ak xale mu fayoo ni nga ko tooñ loolu daa def waaw ñaari boo néew la doon nit buy fayu lu ëpp la nga ko def lay def waaw soo sànnee xeer wu ndaw birig lay jël jël ko pépp yàlla mu ne bu leen def noonu ku la sànnee xeer sànni ko xeer ku la sànni birig sànni ko birig baale nag moo gën wa taxu laa te ngeen ragal yàlla ci fayu bi waale moo ngeen xam ne ann allah yàlla ma al muttaqin mi ngi ànd ak ñu ragal yàlla alhamdulillah wa anfiqoo joxe leen fi sabilillahi ci woon yàlla wala tulqoo bu leen dugal nag bu leen sànni bi aydikum ci seeni loxo ila tahlukati ci alkande maanaam bu ngeen di joxe
1: wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Papa Dia rajo Dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim.